Fad, hvor de blomstrer. Han i hang van tafelbær, as i solsak, spil seg de mooiste melodien. Han fanger skinn i pant, og på sleiten vet en svart. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlang, verstaan die hart sy diepste smart.